Я кручу, і запавши листви, і черчу себе з вічного піска, мене маняти, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будеш пить? Говорит, типа, блін, но я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будеш пить?